0: Hur många var det senaste vibesen på Roots & Kallman, man? Okej.
1: Roots & Kallman.
0: Give me the tunes.
2: La tribu vous souhaite une bonne nuit.